Lækre kantede rytmer fra venezuelanske Aldemaro Romero her i hans Fuga con Pajarillo, som Sphinx-virtuoserne spillede. Og nu skal vi til det kolde Norge og til en hymne til Jomfru Maria.